0: tullinguuppoq lisanitsinnip 1990 allikaatitassia oqoluttuarfik allikaatitami oqoluttuartipparput qeqertarsuarmiu Isaias Broberg immikkortup aappaa kingullarlu allikaatilerparput
1: pinjartuusimo soqqeqertarsuarmiu Isaias Broberg Isaiassi nemminaq oqarnaamalillugu fiotaninnik ukiuqarlunili pinjartunut akuleruppo Isaias Broberg pinjartuunnermi nalaani ajunnaangaiinnernik nalaataqartarsimoq Isaiassip oqaluttuassani aallartilluit ataatami oqaassutai aallaqqaatigissavai
2: kimmersaqqarnalaanga taatama pinisuni pimasaarpigami qoraam oqorp inuutisinnaugu qimmersaarniarit ajunngila pinjartuuniaugu qimmeqerna ajunnaani pinjartuusinnangait nallersuusinnangai pinjartuat qimmersaarniarit aaneqqamaisit angallavik imimannangitsuu aallangisussaavat qimmeqassuulu qimaariarsinnaasunik torso inersasinnaasunik angallavik imimannangitsuu aallangisussaavat amma qimmerissaarusukku qimmersaakulaassangiit qimme qimuttoqatigit siwisuume qimmerisassuut qayassuulluu qimmeriungukkit qimmi taamaattu utoqqaliunnuu imaangia qimmerissaa ниарани ааллаани тааманнааннэрсуа тааманнааннэрсуа ингерлаллуми қимми қиммини утоққалисаатааннаав қатерсаатааннаав қиммерисаарниарани қимми татингалуи аюнгуттуми пиараақингитсуми налииннэрсуа ингерланаорсаарлуми пиа сусса уллорлуун тама пагалериангиккалуор амма инуиуттунгуит паасиниасартуга киллермаа акинаерпакка сиуннэрсортарпакка аюнгуттуми оқалуттарпак нутаққана қиммеқалеруусси нутаққа қимасуугами паналиккуматуусарпут пангалериарнерисиут калисаттууттарлумит пангалериарнеру уяккаарниутситтар қиммиси уяккаарнерму иниартерууси уяккаарни иликкаарникку инертасинна насортаа тигиссивут қимми пангалтусаартикулаакка киалуни ауннаами налунгилай оқилаасоорсоорм периасеқарнаарт қимми уяккаарнерму иликкаасимасут аллариаллаққиссорсуангортар паама оқилаасоорсоорм паналиссиннаангортар Tätä mienoisessa. Tämä on tässä, että tämä on piumassa kymmikä ajumittumi paarissaan, että kymäräksin ja sun kohtuit. Aamma kymmärsä kyllä sen ittua, kymmärsä on jo iso maapuun piumassa tänne mäsiimassa. Mäsä kun kymmärsä tuohon jäämä, niin hän nyt se pitää kymmärsä tappua. Noin nohtaroa kaikisiin tässä, mä kysäksyttuun, mä uun, қимусон тама иннартиақиаттуми уллутуллеритма қимуссоқсиннааюннарпу утоққалингиккалуарпуга утоққалингаа питлумуса пилингиккалуарпа аттами сиситтерсину киоқарпуга имааккалуарпу наппаами каллоорнеқарсимиккума сули аллаалаарторсууссаалуарпуга иммақалунимми сули пиниарлуассаалуарпуга налуара ин дис айоқутеқарнера наппаами каллоорнеқарсиманера тас пиниартуту кингуассутингаа има кингуааннернера пиниарсинаа танна оқаатигисиллуг уунни аннуннарпу аннуннааруарпу тиинни сатуаумеқа иноратаауга сули сули пеққиппуга танна нуаннаутиерпа
1: Исаис Броберг қиммит пиниутитут қану сивисутигиссума аторнеқарсиннааппат укиоқасси
2: таса қиммит қиммоқ нутаанаанеқ қиммерингаанни уа паасиннинера амму утоққарни паи сиаккама иллумит қиммеқ налаққутеруттортар нукиммигут пинесусиамат укиоқалераами тасса утоққангиссаангила уа инамме қимме қиммерисиннаасарпакка қимуттоқатиг итаани укиоарфини паасу ангуллумит та инуа таама таанна пиусутинерусарпа қимми паариллуарлуг қаяссууллуг қиммери Kimmeringaanni ukiamarsanerusu qimmiusinnaappu soorlu ullortalissui ujakkaartiin ujakka panalitseqini naallisuutseqinaait ipaartoqinaait desqimmi samaattu toqqaliunnerusun taaqpa ajornanngia qimmit ukiaarfalimarlu arfanipalu angulluq qimmerisangaanni qimmerluutiginagit uataami soorpa taamaattarpungalumi uppermersaisaartippa kiyan nalunngulaaama инуилай укимингуи қиммаалуа қиммити аллани таарсартаартаа оқорсути утоққалиллаақаат уа таанна акоорсаар туаннартуунгилаа соонами нэрсутит уумасуунгами аллатулли илай утоққалиаарнерусарпу илай утоққалиуннерусарпу атаасо қиммера қамаа ukiutratin rimmeralu ningiqutinga qimutsikkunnaraluaakku kingusuikaortuinnerlu piaraappallaaqimme erniortormut 13 ukiuqartu atta.